bio nui wur gwene kare ko amore siri kinti Wurubota duong diri kompichi kanina jo abarija yoti ni kora nuo pundinu kwero kunyu ko dong ni kwero na galego ni pingo de na wa woke nuo wurubori kuno wana nuo peo nuo wur gwene kare ko amore siri kinti Anuwa wurubota duong diri kompichi kanina jo abarija yoti ni Nuo pundinu kwero kunyu ko dong ni kwero na galego Ukobo ni bere duong dini kune tam ni ngwa raji boro banga dong abinu ko nye ye Kuri ngeo ni ngata doku bere kuo banga dong maro do atwal Ini ngati bere ina dog ini geo toya kuo Ukubani bere duong dini kune tam ni ngwa raji boro banga dong abinu ko nye ye Kuri ngeo ni ngata doku bere kuo banga dong maro do atwal Ini ngati beri ina dog ini geo toya kuo Timi wao ya kono ring mo abeda tijubanga